telo temperature gor, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.